Urope misericordiae tui adiuti, et peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum salve.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignaris, qui vivis et regnas in